0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM pilihan tepat 100.9. Okey, baiklah, kita masih sekarang jam menunjukkan 8 minit pagi dah sarapan ke? Dah sambil-sambil sarapan tu kan, bolehlah menyemang-jemang dengan saya dalam
4: POV Weekend.
3: Dalam POV Weekend, saya sembang topik hari ini. Apa yang anda lakukan untuk penjimatan? Okey, tadi kita dah bacakan WhatsApp daripada Farid, daripada Aina Klang, daripada Roslan. Roslan tadi best. Dia punya cara, saya punya cara mudah. Kalau keluar bilik, tutup lampu. Kadang-kadang kita bukan tak mampu bayar, tapi kita membazir tanpa sedar. Betul lah tu kan. Kita rasa macam nak senang. Biarlah buka lampu ni, kan nak masuk balik. Tapi sebenarnya bila kita tutup sementara kita keluar daripada bilik tu, kita dah buat satu penjimatan sebenarnya. Okey. Baiklah, kita baca lagi WhatsApp dari pendengar-pendengar kita di sini, di WhatsApp kita di City Kuala Selangor. Weekend dulu basuh baju banyak-banyak. Sekarang saya susun jadual penggunaan elektrik supaya tak terlalu banyak peralatan digunakan serentak. Pasal penggunaan serentak tu yang memberi kesan tu. Kan, penggunaan serentak tu. Pasal peti ais dah set kita on. Kan, kalau contoh macam Siti ni, weekend dulu basuh baju banyak-banyak. Jadi weekend mungkin dia gunakan mesin basuh mungkin 3 kali mungkin, kan. Yalah, baju sekolah diasingkan, baju sekolah anak diasingkan. Lepas tu baju dia dengan baju husband dia maybe dia sekali basuh, tapi 2-3 kali juga, kan. Itu salah satu cara yang boleh tak jimat lah gitu. Okey, Hakim daripada Petaling Jaya. Saya paling susah nak berjimat telefon dan internet anak-anak. Laptop, charger, wifi semua 24 hours. Semua 24 jam. Lagi-lagi wifi kan. Kita lepas tu masa tidur pun kita nak guna handphone, kan. Sambil baring tu pun nak guna handphone. Jadi kita tak tutup lah. Kita tak tutup lah wifi tu, kan. Jadi sebenarnya kita kena belajar cara berjimat lah. Daripada perkara-perkara kecil yang sebelum ni kita tak pernah nampak ia satu dia beri kesan yang besar, kan. Sekarang kita kena perlu lebih cakna perkara tu. Okey, Nadia daripada Rawang. Saya rasa kena biasakan anak-anak dari kecil keluar bilik tutup lampu, tutup kipas. Benda kecil, tapi kalau semua orang buat, mungkin banyak juga jimat. Ya, saya buat masa sekarang, Anak-anak saya cakap tak jalan. Jadi saya lah yang kena check. Nampak diorang semua kat luar. Saya tengok kat bilik diorang, lihat kat di bilik mereka, kipas terpasang. Saya sendiri tutup. Kita lah kena sendiri tutup. Kita lah kena gerak dulu. Sambil-sambil tu kena hari-hari lah pesan kat anak-anak kita. Baiklah, jom kita berhibur lagi dari Sweet September. Hatiku Kau Guris Luka. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM pilihan tepat 100.9. Masih lagi eh? Masih lagi bersama saya eh? Okey, saya nak baca-bacakan lagi pesanan-pesanan daripada daripada pendengar-pendengar kita. Kita baca dari Faiz dari Ampang. Sekarang saya Murni daripada Sahabat Bernam. Bagi saya, berjimat elektrik bukan bermaksud kita tak boleh selesa. Cuma kita kena lebih bijak guna apa yang kita ada. Betul? Betul. Jadi, kita perlu bijak. Bukan tak boleh selesa pun. Tapi kena bijak lah. Jadi macam tadi kan, suhu 24 ke 26 Celsius. Gunakan pemasa ataupun timer yang tadi, seperti yang Firdaus tadi cakap tadi kan. Beliau gunakan timer. Jadi bila sampai satu masa tu, contoh pukul 3 pagi, aircon dia dah matikan. Kan macam tu. Servis secara berkala. Servis pun penting. Bersihkan penapis udara setiap bulan supaya motor tidak terlalu bekerja keras. Itu penting deh. Jadi kita boleh buat penjimatan. Inilah cara-cara. Ini antara solusi-solusi yang boleh. Okey, jadi penggunaan alatan elektrik cekap tenaga. Ini perlu juga. Jika yang nak membeli tu kan, yang nak beli alat elektrik, cari yang ada pilih label 5 bintang. Semasa membeli perkakas elektrik seperti peti sejuk, mesin basuh atau televisyen, pastikan ia mempunyai label cekap tenaga 5 bintang daripada Suruhanjaya Tenaga. Dah ada kemudahan tu kan. Kenapa tak nak beli yang macam tu? Beli yang ada 5 bintang deh. Bila dah ada 5 bintang ni, baguslah cara penjimatan ni kan. Okey, jadi elakkan kerap membuka pintu. Setiap kali pintu dibuka, udara sejuk keluar dan motor terpaksa menggunakan lebih banyak tenaga untuk menyejukkannya. Elakkan kerap membuka pintu dia. Jadi kalau peti ais tu jangan buka. Buka, janganlah gitu eh. Ni masalah ni kat anak-anak kecil ni. Kan macam kalau kat anak saya pun macam tu. Kerja nak buka peti ais je. Lepas tu tak tutup lah tu. Itu masalah tu. Macam mana pun penjimatan ni sangat penting lah. Penjimatan kan, cara penjimatan ni sangat penting. Nanti kita baca lagi solusi-solusi apa yang kita boleh kongsikan di sini dengan pendengar-pendengar Selangor FM. Jom kita terus berhibur. Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Jerebu, usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat semalam. Solat berkenaan diadakan bagi memohon perlindungan berikutan fenomena jerebu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerebu.
1: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada pada negara-negara jiran.
0: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang manakala penduduk bekerja mencecah

0: 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9% manakala kadar pengangguran kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta ringgit itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
1: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap yang meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap. Dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: MCMC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang dibuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
1: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur, ECRL, dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintenden Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenar kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport Aid membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presiden Si Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka khidmat nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menjadi sukan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang temasya itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sebanyak dua kes, iaitu dua kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima tiga kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu tiga kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 8 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran kebun, kebakaran sampah dan kebakaran blokar. Dan juga bagi jenis lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 7 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 7 kes, melibatkan pintu terkunci, kemalangan jalan raya dan masa sesak di hutan. Panggilan kecemasan jadi khidmat khas pula sebanyak 64 kes. Untuk makluman, kami menerima satu kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jawatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia Negeri Sangor, kami telah menerima sebanyak 91 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jawatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia Negeri Sangor. Sekian, terima kasih.

0: selangit. Carta Hits 20, semua genre disatukan.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 20.

0: Punyalah awak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Nombor 19.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia
1: kita satu

0: Salam perpaduan.
1: Perpaduan ini sejak daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan Asas Kesejahteraan, Yang Berbahagia Dato' Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ihsan.
0: Salam perpaduan.
3: Nombor 16.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Nombor 14.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
4: Nombor 9.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Nombor 7.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebesaran kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh hina.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 5.

0: buat relax tu. Silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Tak sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia kita satu.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jika anda mahu melihat bagaimana anak-anak sekolah menghasilkan idea inovasi yang luar biasa, jangan lupa saksikan Junior Innovaton musim kedua. Kali ini, sebanyak 25 kumpulan sekolah rendah dan 25 kumpulan sekolah menengah dari seluruh Malaysia tampil dengan idea inovasi masing-masing. Dan minggu pertama ini, kita bakal menyaksikan 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah berentak untuk menawan hati juri dan melayakkan diri ke peringkat akhir. Siapa yang bakal menyerlah, idea siapa yang mampu buat juri teruja. Saksikan Junior Innovaton musim kedua dihoskan oleh Alif Sata Ahad ini 20 September jam 9 malam di TV1.

MC-MC kenal pasti akaun media sosial individu persenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turat Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pembentasan didakwa Persendara Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akaun dan sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menerusi satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pementasan terbabit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Aaron, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Fever Kinetic Theatre itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas seni sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman, manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesa menghormati keputusan mahkamah, perlembagaan persekutuan dan proses yang diperuntukkan. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja perlu disokong dengan membaikkan struktur ekonomi negara, bukan hanya menerusi dasar pengagihan semula pendapatan. Demikian dinyatakan penyelidik Institut Pendidikan Permodalan Nasional Berhad Farhana Roslan. Beliau berkata, peningkatan produktiviti puruh dan nilai tambah ekonomi penting bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti.
1: Fokus pertama ialah untuk meningkatkan produktiviti dan nilai tambah ekonomi, iaitu menumpukan pertumbuhan ekonomi Malaysia seperti dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi dan bernilai tambah besar, sektor yang berasaskan kemahiran pekerja yang tinggi, dan mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor perkhidmatan, terutamanya sektor runcit yang bernilai tambah rendah.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu seiring dengan produktiviti bagi mengelakkan kenaikan kos buruh diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat sekat 12.38 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 174 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semarahan, Sibu, Sarikey dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam dan Petaling Jaya. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Tiga lelaki maut manakala 9 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan 3 kereta di Jalan Jelapang, Ampang Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, kemalangan berlaku kira-kira pukul 3.35 pagi. Semua kenderaan dipercayai bergerak dari arah Meru menghala ke Tambun. Katanya, dua penunggang motosikal maut di lokasi. Manakala seorang lagi meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Punca insiden masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki maut selepas MPV yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 38 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, Sungai Tung, Setiu malam tadi. Ketua Polis Daerah Setiu Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Muhammad Asfarizal Salim, 44 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Setiu pagi tadi. Katanya, siasatan awal mendapati MPV itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu trailer tidak mengalami kecederaan. Kes

Siasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Sesi persekolahan baharu di Gaza bermula dalam keadaan serba mencabar apabila sekolah yang masih beroperasi terus dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk yang kehilangan kediaman akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Kira-kira 541,000 pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan baharu awal minggu ini. Namun, sektor pendidikan di Gaza berdepan kekurangan. Data terkini UNICEF menunjukkan kira-kira 98% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerosakan, manakala lebih 93% memerlukan kerja pemulihan atau pembinaan semula sepenuhnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tertinggi Perhimpunan Agung PBB tahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Washington selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya di bawah perjanjian PBB. Sekurang-kurangnya 21 orang masing-masing, 15 anggota polis dan 6 orang awam terbunuh, manakala lebih 80 yang lain cedera dalam serangan bom bunuh diri dan bersenjata di kompleks polis Lines di Kohat Barat Laut, Pakistan pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan sebuah kenderaan yang sarat dengan bahan letupan merempuh kompleks itu ketika solat Jumaat sebelum beberapa anggota kumpulan bersenjata memasuki kawasan berkenaan dan menyerang kemudahan polis. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dan mengarahkan pihak berkuasa mempercepatkan operasi menyelamat. Sukan. Isu penginapan atlet sukan Asia Aichi Nagoya disahkan telah diselesaikan selepas timbul laporan sebahagian peserta berdepan masalah penempatan. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Sukan Asia Aichi Nagoya, Muhammad Tayyab Ikram berkata, atlet ditempatkan di kapal persiaran di Garden Pier, Pelabuhan Nagoya, selain penginapan berkonsepkan kontena dan hotel. Perkampungan atlet tidak dibina bagi menjimatkan kos penganjuran temasya yang membuka tirai hari ini. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C 2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontijen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontijen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Sukan C34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027. Kawalan permainan Real Madrid perlu dipertingkatkan menjelang derby La Liga menentang Atletico Madrid Ahad ini. Ketua jurulatih Jose Mourinho mengakui pasukannya kerap mencipta peluang, namun gagal menamatkan perlawanan sehingga ruang diberikan kepada lawan untuk bangkit. Real Madrid kini mengumpul 15 mata, 3 mata di belakang pendahulu Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MCMC kenal pasti akaun media sosial individu bersenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang.

petang disiapkan untuk anda. Ya, saya Anin seketika ini ya, temankan anda sehingga pukul 6 petang. Dan terima kasih kepada anda, ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan 100.9.

0: petang. Selamat mendengarkan pilihan hujung minggu. Kepada anda kalau nak dengarkan lagu yang anda suka, boleh hantarkan ke 019-330-4425. Okey, sementara kejap lagi kita nak menantikan siapa tetamu kita, iaitu J Zainal dan Akta Tribunal. Wow, ha, band apa ni? Mari kita nantikan kejap lagi. Memang padu suara mereka ya. Saya kategorikan satu level dengan Akim Magistrate, satu level juga dengan Lana the Typewriter. Ini bandnya J Zainal dan Akta Tribunal. Nantikan kejap lagi, okay? Dalam sembang selebriti 3 petang. Tapi apa-apa kemarin dalam perjalanan tu, semoga selamat sampailah ke destinasi, okay? Risau, sebab yang terbaru ni ada 3 remaja lelaki ya, 3 remaja lelaki yang maut dan 9 lagi cedera, membabitkan 12 motosikal lah dan juga 3 kereta ya. Ni aksiden yang berlaku di Jalan Jelapang Ampang awal pagi tadi pada pukul 3.30 pagi lah. Masing-masing yang disahkan meninggal dunia itu berusia 19 tahun dan juga 20 tahun. Okey, apapun kepada anda lah, saya doakan semoga keluarga anda pun telah selamat. Kalau mereka mungkin akan masing-masing dengan hobi masing-masing, kadang nak cakap pun susah. Tapi kena saling nasihat menasihati kan. Pesan juga, cakap apa pun tak jalan ni. Dia memang kaki, nak kata bukan rempit, dia tak cakap rempit ni. Dia kata tu lepak-lepak je dengan member-member, right? Jadi pesanlah dia, sambil-sambil right tu, tengok hat laju, jangan main potong-potong, okay, hati-hati. Aduh, susah hati kan. Apa pun kita doakanlah, semoga keluarga selamat selalu. So, sambil itu kepada anda, jom nak teruskan dengan lagu seterusnya. Ada lagu Terbang daripada Budak Nakal Hujung Simpang. Nanti kejap lagi menanti adik saya habis sore. Dan juga kata Mek Ruby KKB, suka tadi layan lagu Baldu Biru tadi. Oh, iya ke? Alright. Sama-sama, kakakku sayang. Sedap dia masak chicken chop. Ke kedai mana tu, Kak? Mek lah bagi tahu nama kedai awak tu.
1: Dewi Lavi Omak Semua Paksa Kisah Anak Rui.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon kita.

0: Bulletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor FM ungguli anugerah penyiaran radio terbaik. Dua lelaki ditahan disyaki pukul petugas TNB di Ceras. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor FM menerima pengiktirafan menerusi anugerah penyiaran radio terbaik pada malam Gala Sinergi MBSA dan Media 2026. Tempat pertama dimenangi penerbit rancangan Nur Azhari Damahan menerusi slot Kita Selangor dengan hadiah wang tunai RM1,500. Tempat kedua pula dimenangi Nur Ain Muftaharudin yang menerima RM1,000, manakala bagi anugerah penyiaran televisyen terbaik kategori agensi media, Zanariah Zainal Abidin meraih tempat ketiga dengan hadiah RM500. Datuk Bandar Shah Alam Datuk Zabidah Safar berkata pengiktirafan itu turut mengangkat peranan media sebagai penghubung antara MBSA dengan komuniti dalam memastikan maklumat disampaikan secara tepat dan berkesan. Orang ramai dinasihatkan menggunakan pelitup muka N95 ketika keadaan berjerebu, khususnya ketika berada di luar rumah. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor Dr. Umi Kalsum Samsudin berkata, pelitup muka biasa yang digunakan ketika pandemik tidak sesuai digunakan bagi melindungi diri daripada partikel halus akibat jerebu. Beliau berkata orang ramai juga perlu mengurangkan aktiviti luar dan berada di dalam bangunan sepanjang keadaan berjerebu. Polis menahan dua lelaki tempatan bagi membantu siasatan kes seorang petugas TNB yang cedera dipercayai dipukul di Taman Bukit Segar, Ceras. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Nazrun Abdul Yusof berkata, kedua-dua suspek berusia 28 dan 35 tahun itu ditahan di Batu 9, Ceras. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika mangsa sedang menjalankan tugas membaca meter elektrik sebelum berlaku perselisihan faham dengan kedua-dua suspek. Mangsa mengalami kecederaan di kepala, muka dan tangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Kesiksaan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenal pasti beberapa individu dan akaun media sosial bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang kini tular. Menurut MCMC, semakan awal mendapati rakaman berkenaan merupakan

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

0: Uish, punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Dah sampai mana dah tu? Selamat petang ucapkan untuk anda ya. Saya santai hujung minggu ni ha. Ada juga kat kedai yang tengah perkena kopi, perkena teh tarik. Kalau terkatakan 100.9 ya, tak dapat ataupun lain tak berapa nak clear, bolehlah juga singgah ke RTM Klik tau. RTMKLIK. Kalau boleh tu terus download je kan, kat Safari anda ke Google Store anda tu ke kan, kat Play Store anda tu. Tapi kalau dah ada tu nanti senang sikit. Cuma taklah ni terpandai lah nak download ni. Tak apa, boleh je type je kak. Type je RTM Klik tu, RTM Asia dia. Lepas tu nanti bila dah buka tu, pilih radio. Okay, cari Negeri Selangor. Selamatlah mendengarkan 100.9. Okay, mendengarkan kita kini walau di mana pun negeri anda, di pelosok mana pun, di negara mana pun. Jutaan terima kasih dah diucapkan. Okay, dah sesama itu kita teruskan lagi kita punya pilihan hujung minggu, lagu-lagu yang anda minta. Tak, dengan tu kita okey kita seterusnya. Dan dengarkan lagu orang kampung ni. Lalang tu pergi rewang ni kat mana? Siapa yang rewang tu? Lokasinya tu ke mana? Mainlah beritahu okey. Detail lengkap sikit. Boleh kita sampaikan ucapan awak. Okey Yana, 019-330-4425. Let's happy dan juga Fazal Tahir.

0: 8888 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baiklah, kalau di Selangor FM, kita ada segmen Based on Air. Based on Air. Jadi, kepada anda lah. Ya, kok lah ada penyagaan anda tu. Nak diketengahkan. Ada kesan nak keluar radio lah, boleh ke? Boleh lah. Main PM saya, okay? InsyaAllah, ada rezeki boleh keluar radio dengan bisnes anda tu. Saya suka repek tu. Kan ada penyaga apa? Ada buah ke? Ada kedai ke? Boleh je, okay? Nantikan kejap lagi pukul 5.15 petang.

Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilewingan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk pada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya sekiranya yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI-TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan penyiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun

utama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

awal kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

Layan Hujung Minggu. Kejap lagi kita nak bagi soalan teka-teki melalui Asah Otak dan menanti anda 6.30 minit petang nanti. InsyaAllah kami bawakan kepada anda secara ulangan untuk rancangan Mawadah. Jadi terus melekat mendengarkan Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

7:01 minit malam. Jom terjah Festival Budaya Selangor 16 hingga 20 September 2026 10 pagi hingga 11 malam yang berlangsung di dataran pantai Batu Laut Kuala Langat Selangor. Banyak aktiviti percuma menanti anda sekeluarga, jadi jemput datang ramai-ramai, pasti meriah. Jadi maklumat lanjut boleh hubungi 0355431654.

0: dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor 21 September 2026 jam 10 pagi eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.21. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.24. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.22 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
4: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat.

Anthony Loke tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Setu Sagong DAP, Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Ahli-ahli Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turas.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan

Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagiannya terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor-Setar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persoangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Si Yan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persoangan wanita. Temasya Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: wish punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Koli Boli, kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Karan Ajla dengan For A Reason, dan lagu ni istimewa daripada sahabat kita Izan, ya, menunjukkan lagu ni untuk sahabat yang bernama Hanna and Rahman, ya, yang berada di Denai Alam. Mungkin terhibur mendengarkan lagu Punjabi. Terima kasih boleh di Selangor FM. Hai, selamat malam juga untuk Cikgu Syarifah Nolia. Selamat meneruskan tugas saya malam. Anak-anak ada pulang bercuti, macam biasalah, ya. Dia orang bawa makan kat luar lah, ya. Ini apa, layan-layan kuali boleh dalam kereta lah. Jadi malam ni kalau anda nak hantar WhatsApp, antarkan saja ke 019-330-4425. InsyaAllah ada kesempatan, ya, boleh cuba raikanlah hajat anda pada malam ni. Hajat anda boleh WhatsApp di 019-330-4425. Ini lagu dari filem Main Hunna.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Okey, kalau versi Tamil versi Gara, versi Hindi pula ya. Lagu ni judulnya Zara Zara. Okey, penyanyi yang tetap sama Bombay Jayasri. Komposer dia pun sama juga Haris Jayaraj. Dan pelakon dalam filem Tamil Minale, pelakon dia tetap Armadavan. Macam tu juga untuk filem Hindi Reina Haitere, Reina Haitere Dilmin, pelakon yang sama juga. Tapi ada Dia Mirza dan juga Saif Ali Khan. Ada filem Tamil tadi Armadavan dan juga Rima Sen. Bezanya semua dalam bahasa Tamil, satu lagi dalam Hindi. Tapi kedua-dua membawa rasa cinta yang sama, lembut, rindu dan juga penuh perasaan. Hai, selamat malam juga untuk Indo, sahabat kita yang berada di Sungai Udang Melaka juga hadir.

Pakai ni lagu Punjabi, okey? Apa tempari hawale watan satyo, kini negara aku amanahkan kepada kalian, wahai sahabat, wahai sedara. Ini lagu patriotik lah, eh. Lagu yang diminta oleh sahabat kita, Mr. Subri Singh dari Kelang. Terima kasih, eh, layan Koli-Boli malam ni. Tadi pun dengan lagu yang disajikan. Dan pastinya filem tadi, dengar suara pun dah tahu dah siapa yang membintangi filem tersebut, eh. Yang itu Amitabh Bachchan, Nasir Kumar, eh. Berbidul lah dia juga. Filem yang berkisah tentang anggota tentera dan juga kehidupan mereka ketika berkhidmat untuk negara, termasuklah hubungan antara tugas, peran keluarga dan juga cinta serta pengorbanan. Inilah, ya, dengan suasana kita meraihkan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Malam ni banyak juga lagu-lagu yang jarang-jarang kita dengar, ya, permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Boleh cuba cari, ada dalam sistem. Kita cuba raikan, cuba tunaikan permintaan mereka. Terima kasihlah, ya, sahabat-sahabat kita. Antaranya Kak Reha juga hadir menemani.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone Live.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri, jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.30 pagi. Kita dah masuk ke segmen
2: POV Weekend.
3: POV Weekend hari ini, apa yang saya nak ajak anda bersembang semua ni? Tapi macam mana pun, kita dah hampir sebulan kita dah menghadapi jerebu ini. Jadi kalau kita tengok di Met Malaysia punya website, bacaan jerebu di sekitar Lembah Kelang, Putrajaya dan Selangor mencatatkan 154. Ini menunjukkan status jerebu kita sangat tidak sihat. Di status kuning. Status kuning ini maksudnya status tidak sihat lah. Jadi untuk buat aktiviti luar, boleh, bukan tak boleh langsung, tapi jangan ambil masa yang terlalu lama. Jika kalau anda berjoging ataupun brisk walk selama sejam, selalunya selama sejam, mungkin kali ini bolehlah buat dalam setengah jam, ataupun apa saja aktiviti lah. Jika kalau nak buat aktiviti di luar dengan bersama keluarga, contohnya santai atau piknik, ya, mungkin boleh buat di dalam hutan. Kerana kalau dalam hutan, dia punya jerebu tu agak sedikit berkurangan. Ini bacaan untuk belah pagi, ya. Biasanya jerebu ni bila matahari lagi terang, baru kita nampak lagi jelas macam mana teruknya jerebu di sesuatu tempat itu. Baiklah, jadi hari ini apa topik yang saya nak ajak anda bersembang? Bila jerebu, apa perkara yang anda terus ubah? Ubah, macam tadi saya bagi tahu tadi, biasa jogging satu jam, mungkin boleh singkatkan kepada setengah jam. Anda boleh kongsikan saya, kongsikan bersama saya di WhatsApp Selangor FM di 019-330-4425, 019-330-4425, ataupun anda boleh telefon saya di 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Share dengan saya, nak telefon boleh, nak WhatsApp boleh. Nanti kita sembang-sembang, okay? Yang di sana, pendengar di luar sana, boleh hantarkan pesanan WhatsApp kepada saya di konti ini. Saya menanti anda. Jom terus berhibur. Masih aku terasa jerebu ni banyak lagi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
3: POV Weekend. POV Weekend hari ini. Hey, anda masih bersama saya. Sekarang jam tunjukkan 7.46 minit pagi. Topik POV Weekend hari ini, bila jerebu, apa perkara yang anda terus ubah? Kena ubah, kena ubah. Sebab bila jerebu datang, apa rutin anda yang berubah? Kurangkan aktiviti luar ke, tutup semua tingkap, aircon jadi kawan baik, atau terus cari tempat makan dalam bangunan. Okey, apa sajalah yang anda boleh sharekan pada saya, boleh je kongsikan pada saya. Okey, baiklah. Ini saya dapat dah kiriman-kiriman daripada pendengar kita ni. Aina dari Shah Alam. Kalau jerebu macam ni, saya memang kurangkan keluar rumah. Biasanya pagi suka jogging, tapi sekarang tangguh dulu. Saya pilih buat senaman ringan dalam rumah. Ya, betul. Jika kita tak tahu nak buat senaman ringan apa yang sesuai dalam rumah, kita boleh tengok je. Kan kita layari YouTube, kan? Kita carilah senaman yang sesuai dalam rumah, kan? Yang penting ada peluh keluar, ada aktiviti senaman yang kita lakukan. Jangan terus berhenti. Dia kalau berhenti tu, tahu-tahu ketilamnya nanti. Okey. Baiklah, Faizal daripada Kelang. Saya perasan bila jerebu, tingkap rumah memang sentiasa tertutup. Tapi masalahnya, anak-anak mula mengadu panas. Jadi aircon pula yang bekerja lebih masa. Semalam kita dah sembang bil meningkat, apa yang kita ubah, ni sekarang pasal jerebu pula. Okey, jadi tapi kena nilah, kena pintarlah, macam Faizal Kelang. Tetapkan suhu 24 Celsius. Nanti bila dah sejuk, kan, kita letak mode auto lah. Letak mode auto, sebab nanti bila aircon tu dapat mengesan suhu dalam bilik ataupun ruang kita itu dah mencecah 24 Celsius dan sejuk, aircon itu secara automatik akan berhenti sendiri, kan? Jadi buatlah yang terbaik, ya. Okey, Noraini dari Kajang. Saya kalau jerebu, perkara pertama saya buat ialah basuh kereta. Bukan sebab nak cantik sangat, tapi kesian tengok kereta penuh habuk. Esoknya kotor balik. Macam tu, tapi sekurang-kurangnya dia bukanlah langsung tak boleh keluar. Macam sekarang kalau di area Lembah Kelang 153 tu, pada tahap kurang sihat, kan? Jadi bukanlah langsung tidak boleh keluar, sekurang-kurangnya kalau cuci kereta, ada aktiviti fizikal. Ada aktiviti fizikal. Jadi kalau tak berjoging, kan, kita boleh je cuci kereta, dapatlah keluar peluh sikit. Kita sentahlah kuat-kuat, betul? Okey. Baiklah, jom kita terus berhibur. Nanti kita sembang lagi dalam POV Weekend. Nanti pada jam 8 kita akan dengarkan doa-doa dari Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.